twabe no deɛ nade ɔnyam yɛdaa ne ɔnyam ɔnante po so sa asase pɔsa so wɔde awia ayɛ nabɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mfenama hei hei hei hei ɔyɛ ɔnyame ɔde ne yere